Ya mesa masung nga kom ta game hangum kum ko ta akka kliko ja oke kokoma nga e ka tsi kwe kwa hum ka yung kam ke kam denka e ka hum o dwim hum ke wola ya e ma sunga kuke he wa kliko ja nga kam ha sunga kuke wa kwa nga ke kokoma nga e msira ke wola tsi tse ka wa ke ukwe ka kwa ke dangi ke ka ke nga wa a he ke yung ka a he ke sunga ya a ke tudi toti kwe he kamti ke gria toti kwe he agia he asin e kausi sika e ka kam agrikwa ofa manga twada ofa manga dom ofa manga awasi ta donki danki ke ke hai kanwa a yunga ka ke yunga a kausi ka ke panga ka a ke kam ma e kwa ga tani na tisa ke kam dinga tani ni sun a tani yunga a tani kai kun tani sun tani ni sanka usi si kai he ya kwasa age katama in achan msira ge mwaso masa kauke wa gonta gawati alika sun

Yemisa mosunqa ngegecance ke mke wolanchuma ike khokho manqungqeka msele ke cam gicita ananda xana kathonkum daga ngixhama khonqa wam ukasinqe manichayo yaxixa qoxa camchuma ke yajonqa msele ke tipangi khonqa ngada ngwa kuika kwama da asinqe mtusisima qala duya kaqike yi ke khokho manqungqeka tamsele ke kawachi ke aqhanqa yamta ke wola ye hiwa panga kaka wa wola ye toha dewe ge toa skola kuna msita ke kasi we ngam hege kawa faifin fiyar tak toha dewe ge kawa toa klasi mu da te te wa longi sang aka te ti msita ke examin te ti nge dewe nga ngo examin he a gala dewe nga nga wa tige sing hea o mta ke kawa tige wa ti jala kai a gala tuwa ka tige ke ta ke kam ma imasi ka ma kaya mko ma hea sing kaya ngamusi se a kaya kwe ki ke ke tusisi ke ma gala tu sing a te tia kawa tu nga kuma nga kam tutu ta si ka ma kaya ta tutu ta kwe kwe ke tusisi ke a gala tuwa ka tige mke wala msira ke kong kanga suka tit manita msam akhirin te tia nam tanena kwa nga Oswald Peter Leaf program ke wulan kuma ita ke mahasa mas

Season 5 ta khumne teng ngi te ngi te nga aha tim te ke sing ko ke te ke tamam ta program ke ngi khabe si tang kam ko ke mani te ke firi em te ke khabe ngi ta program ke dong si ne ke koma si te kom te ko tu sha ko ne ke tsi yo khabe kang ge wa kalu ke ling mum te te no ge ko ngi ha ko ya ko ke ko sha ko li te ke ne me ke ta a o kham tim te ke sing kom te ko ha sa tim te ke wa ne kom te ngum tamazim tetru ti gete siga makam ta program atiti ge ke ko yola ge tumem ta ge qave tiki siga makta program ki kanje ni ki komasi kemin qalini ni alas temun koi ki tutu sila.